Sakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasiq.

Kudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir.